0: pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Príjemný štvrtok, chýba ti Roman? Tak už nebude. Dnešný Spin Talk od 7 bude klasicky jeho, a to aj s Hugom Weissnerom a Gufrau. Vydávajú single s Marie April s názvom Nechci a Roman si v tom klipe dokonca zahral. Tak to si musíš dať. Máš rád inteligentný rap s humorom? Tak dnes vyraz do Radlíckej kultúrnej športovne v Prahe. Vystupí tam MC Gay, ktorý je známy originálnymi textami, svojským štýlom a patrí medzi najzaujímavejších raperov českej alternatívnej scény. Kuby hokejovej extra

0: Čauko, čauko. Kalin prekvapil fanúšikov novým EPčkom Toxic Love, ktoré oznámil len pár hodín pred vydaním. Projekt obsahuje 3 skladby, jediným hosťom je Dollar Prince a o produkciu sa postaral D-Cop. Novinka prináša letnú atmosféru a potvrdzuje Kalinovú aktuálnu formu. Ak máš rád kvalitný český hip-hop, tak už zajtra vyraz do pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou. Na spoločnom koncerte vystúpia Pauli Garán a Prago Union. Dve výrazné mená domácej rapovej scény, ktoré prinesú večer plný silných textov a poctivého repu. A mám tu aj niečo pre milovníkov florbalu od 6. do 9. srpna v Českých Budějovicích. Turnaj Czech Open Bohemian Florbal Rhapsody privíta stovky tímov z Česka aj zahraničia a patrí medzi najväčšie medzinárodné florbalové podujatia v Európe. Chýbať nebudú ani zápasy svetových špičiek. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Máme 7.02.
2: To je přesný čas a ty nám posloucháš Rádio Spin.
1: Jo.

Príjemný štvrtok. Chýba ti Roman? Tak už nebude. Dnešný Spin Talk od 7 bude klasicky jeho, a to aj s Hugom Weissnerom a Gufrau. Vydávajú single s Marie April s názvom Nechci a Roman si v tom klipe dokonca zahral. Tak to si musíš dať. Máš rád inteligentný rap s humorom? Tak dnes vyraz do Radlíckej kultúrnej športovne v Prahe. Vystupí tam MC Gay, ktorý je známy originálnymi textami, svojským štýlom a patrí medzi najzaujímavejších raperov českej alternatívnej scény. Kluby hokejovej extraligy

0: svetových špičiek. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 9 hodin a 1 minuta. Posloucháš komunikátor s Viki.
2: Ja.

Príjemný štvrtok. Chýba ti Roman? Tak už nebude. Dnešný Spin Talk od 7 bude klasicky jeho, a to aj s Hugom Weissnerom a Gufrau. Vydávajú single s Marie April s názvom Nechci a Roman si v tom klipe dokonca zahral. Tak to si musíš dať. Máš rád inteligentný rap s humorom? Tak dnes vyraz do Radlíckej kultúrnej športovne v Prahe. Vystupí tam MC Gay, ktorý je známy originálnymi textami, svojským štýlom a patrí medzi najzaujímavejších raperov českej alternatívnej scény. Kuby hokejovej extra

Príjemný štvrtok, chýba ti Roman? Tak už nebude. Dnešný Spin Talk od 7 bude klasicky jeho, a to aj s Hugom Weissnerom a Gufrau. Vydávajú single s Marie April s názvom Nechci a Roman si v tom klipe dokonca zahral. Tak to si musíš dať. Máš rád inteligentný rap s humorom? Tak dnes vyraz do Radlíckej kultúrnej športovne v Prahe. Vystupí tam MC Gay, ktorý je známy originálnymi textami, svojským štýlom a patrí medzi najzaujímavejších raperov českej alternatívnej scény. Kluby hokejovej ex

zdravím. Zdravím tých našich a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my vy z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť. Lebo tento sa nebaví, nežije a